0: Fernando de Aro.
1: La mañana. COPE Carballiño.
0: 91.9 FM.
2: Do 5 o 9 de setembro son as grandes festas do Portal, en Rivadavia. Domingo 6 pola mañá, actuación de Bardo Abelardo. Os xigantes e cabezudos e DJ Tibu. Pola tarde, festival de bandas coa Lira de Rivadavia e a Lira de Luarca. A continuación, pasarrúas cos Taboleiros da Historia. Luns 7 pola tarde, a tradicional alfombra floral. A animación da charanga Bandiños Van. Pola noite, a gran actuación da Orquestra Olympus e a disco MVP. Martes 8, pasarrúas e procesión da Nosa Señora do Portal coa banda A Lira de Rivadavia. Misa solemne cantada pola coral do Club Artístico. Pola tarde, espectáculo de Enrico, todo trucazos e circo. A actuación de Doctor Slam para rematar cunha gran tirada de fogos nas grandes festas do Portal de Rivadavia.
3: Es que me encantas tanto.
4: Escola Infantil Pitufiños. Para cativos de 0 a 3 años. Con amplias y modernas instalaciones.
5: ¿Dónde nos informamos?
4: En Pitufiños Escola Infantil, na Rúa de Rivadavia o Carballiño.
2: Con profesionales especialistas en apoyo educativo e atención temperá. Matricúlate ya para o curso 2026-2027. Últimas plazas. Na Escola Infantil Concertada Gratuita, Os Pitufiños.
6: Ola, son Xan Pinal e quería recordarche que agora podes sintonizar a programación local de COPE o Carballiño en calquera lugar do mundo a través da internet, no teu teléfono móvil, ordenador ou calquera dispositivo móvil. Só tes que conectar con copecarballiño.es e aí estamos nós contigo, en calquera lugar do mundo. Recorda, ala onde esteas, ala onde vayas. COPE o Carballiño está contigo.
2: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e paneis para que volva a lucir coma novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible o máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, O Carballiño, ou en srdetail.es.
1: COPE Carballiño.
0: 91.9 FM.

Quería recordarche que agora podes sintonizar a programación local de Cope o Carballiño en calquera lugar do mundo a través da internet, no teu teléfono móvil, ordenador ou calquera dispositivo móvil. Só tes que conectar con copecarballiño.es e aí estamos nós contigo, en calquera lugar do mundo. Recorda, ala onde esteas, ala onde vayas, Cope o Carballiño está contigo.

0: Aún, 11 de setembro, Volta o Coleno Carballiño, Centro Comercial Aberto. Fallas túas compras nos establecimientos asociados o CCA. Eovenres, 11 de setembro, a partir das 5:30 da tarde, na Pista Roxa, Gran Festa Holi. Entrega o teu ticket de compra, leva a túa bolsa de polvos Holi e participa no fotocol. E o remate, sorteo presencial de 3 lotes de material escolar na Gran Volta o Cole do Carballiño, Centro Comercial Aberto.
1: Só en Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet, cun amplo estoque en ferretería, maquinaria, pavimentos, a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
0: Do 5 o 9 de setembro son as grandes festas do Portal, en Rivadavia. Sábado 5 pola mañá, quedada de motos clásicas o Ribeiro. Outra edición do Festival Artificial. Os tradicionais xigantes, cabezudos e cabezudiños. Pola noite, festa verbena coa orquestra Los Españoles. Domingo 6 pola mañá, actuación de Bardo Abelardo. Os xigantes e cabezudos e DJ Tibu. Pola tarde, festival de bandas coa Lira de Rivadavia e a Lira de Luarca. A continuación, pasarrúas cos Taboleiros da Historia. Luns 7, pola tarde, a tradicional alfombra floral, a animación da charanga Bandiños Band. Pola noite, a gran actuación da Orquestra Olympus e a disco MVP. Martes 8, pasarrúas e procesión da Nosa Señora do Portal coa banda A Lira de Rivadavia. Misa solemne cantada pola Coral do Club Artístico. Pola tarde, espectáculo de Enrico, todo trucazos circo. A actuación de Doctor Slam para rematar cunha gran tirada de fogos nas grandes festas do Portal de Rivadavia.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A señora doña Flora García Senra, viuda de José Juan Fernández Fernández, e veciña de Amedo Dozón. Faleceu en Amedo Dozón aos 93 anos. Descanse en paz. A súa filla, Carmen Fernández García. Fillo político, José Luis Álvarez Pérez. Netos, María de los Ángeles e José Manuel Álvarez Fernández. Netos políticos, Alejandro Mazaira e Marta González. Bisnetos, Hugo, José e Sofía. Irmáns Esther, falecida, José, falecido, e Cesarina García Senra. Irmáns políticos, Claudio Rodríguez, falecido, Raquel Gutiérrez e Javier González, falecido. Afillada Florita, sobrinhos, sobrinhos políticos, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar. Mañá luns, día 7 de setembro, ás 5:30 da tarde, desde o velorio de Dozón ata a Igrexa Parroquial de Santiago de Saa, Dozón, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no cemiterio parroquial de Santiago de Saa, Dozón, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don José Benito Vázquez Crespo faleceu en Cea, Praza Mayor, aos 76 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Francisca Mascato Fraga, Chicha. Fillos Carlos, Adrián, Juan e Xavier. Irmán, Arturo Vázquez Crespo. Irmáns políticos, Rosalía, Rosario, Juan, Ramón, Loli, Ana, Suso e Antonio. Sobriños primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar mañá luns, día 7 de setembro, ás 6 da tarde, desde o velorio municipal de San Cristóbo de Cea ata a capela da Virxen da Saleta de Cea, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no panteón familiar do cemiterio parroquial de San Cristóbo de Cea, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña María Evangelina Domínguez Gallardo, viúva de Esteban García Gómez, faleceu en Salceda, Cameixa, Boborás, aos 78 anos. Descanse en paz. O seu fillo, Juan Ramón García Domínguez. Filla política, María Dolores Otero Alamancos. Neta, Sole García Otero. Irmáns Remedios e Manolo Domínguez Gallardo. Irmáns políticos Ángel Rey e Teresa. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar mañá luns, día 7 de setembro, desde o tanatorio de Cameixa, Boborás, ás 5 da tarde, ata a igrexa parroquial de San Martiño de Cameixa, Boborás, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no cemiterio parroquial de Cameixa, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Elena Rodríguez Crego, viúva de Manuel Janeiro Fernández, faleceu en Leiro aos 75 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Jorge, José Manuel, María Elena e Cristina Janeiro Rodríguez, falecida. Fillos políticos, José Luis Domínguez e Fátima Beatriz Silvero. Irmán Eladio. Irmás políticas, Pilar, Antonia, Purificación e Josefa. Sobriños primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar mañá luns, día 7 de setembro, ás 6 da tarde, desde o tanatorio García Aliende de Leiro, a la iglesia parroquial de San Pedro de Leiro, na que se celebrará o funeral, favores por los que les quedarán muy agradecidos. Posteriormente procederase a incineración na intimidade familiar.
1: Dende Cope o Carballiño expresámolo noso pésame ás familias dos finados.

0: sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A señora doña Flora García Senra, viuda de José Juan Fernández Fernández, e veciña de Amedo Dozón. Faleceu en Amedo Dozón aos 93 anos. Descanse en paz. A súa filla, Carmen Fernández García. Fillo político, José Luis Álvarez Pérez. Netos, María de los Ángeles e José Manuel Álvarez Fernández. Netos políticos, Alejandro Mazaira e Marta González. Bisnetos, Hugo, José e Sofía. Irmáns Esther, falecida, José, falecido, e Cesarina García Senra. Irmáns políticos, Claudio Rodríguez, falecido, Raquel Gutiérrez e Javier González, falecido. Afillada Florita, sobrinhos, sobrinhos políticos, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar. Mañá luns, día 7 de setembro, ás 5:30 da tarde, desde o velorio de Dozón ata a Igrexa Parroquial de Santiago de Saa, Dozón, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no cemiterio parroquial de Santiago de Saa, Dozón, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don José Benito Vázquez Crespo faleceu en Cea, Praza Mayor, aos 76 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Francisca Mascato Fraga, Chicha. Fillos Carlos, Adrián, Juan e Xavier. Irmán, Arturo Vázquez Crespo. Irmáns políticos, Rosalía, Rosario, Juan Ramón, Loli, Ana, Suso e Antonio. Sobriños primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar mañá luns, día 7 de setembro, ás 6 da tarde, desde o velorio municipal de San Cristóbo de Cea ata a capela da Virxen da Saleta de Cea, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no panteón familiar do cemiterio parroquial de San Cristóbo de Cea, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña María Evangelina Domínguez Gallardo, viúva de Esteban García Gómez, faleceu en Salceda, Cameixa, Boborás, aos 78 anos. Descanse en paz. O seu fillo, Juan Ramón García Domínguez. Filla política, María Dolores Otero Alamancos. Neta, Sole García Otero. Irmáns Remedios e Manolo Domínguez Gallardo. Irmáns políticos, Ángel Rey e Teresa. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar mañá luns, día 7 de setembro, desde o tanatorio de Cameixa, Boborás, ás 5 da tarde, ata a Igrexa Parroquial de San Martiño de Cameixa, Boborás, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no cemiterio parroquial de Cameixa, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Elena Rodríguez Crego, viúva de Manuel Janeiro Fernández, faleceu en Leiro aos 75 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Jorge, José Manuel, María Elena e Cristina Janeiro Rodríguez, falecida. Fillos políticos, José Luis Domínguez e Fátima Beatriz Silvero. Irmán Eladio. Irmás políticas, Pilar, Antonia, Purificación e Josefa. Sobriños primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar mañá luns, día 7 de setembro, ás 6 da tarde. Desde o tanatorio García Allende de Leiro, ata igrexa parroquial de San Pedro de Leiro, na que se celebrará o funeral, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Posteriormente procederase á incineración na intimidade familiar.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.